0: coi tích tiếp chưa?
1: Brisbane Spurs, như sao thế?
0: Tôi sẽ chỉ trả đáp đi.